Oma, Mintumu, when me lunga man basa, me choke ki me binda buku maho, me bole china le me tafen man basa ha, bo me le baboro ke ki man basa boro yi malonge, hanyen me bu unu, me kemba yen,